0: to Nepali mi se auto bebe Nepali, Nepali, Nepali, Nepali, Nepali Jebat ću ti ja majko bebe Jebat ću ti ja majko, majko Jebat ću ti ja majko bebe Jebat ću, jebat ću, jebat, jebat ću, jebat ću
1: Ikon to nimi da ostaje, srce.

djecu ne rađa. E dobro bilo nije i neće nikada. Ovo vam se mjesto zove Dalmacija. Bura puše usred duše kad pomislim da pršut suše, kuće ruše, a nema.

neće dati. Nikada te dati neću. Uvjetiš ti biti moja, ležat s tobom ja u cvijeću. Nikada te izgubio, uvijek ću te voliti ja. Uvijek bi te ja ljubio, ti si me najdraža. Neću, ma neću, nikada te neću. Neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću. Neću zaboravim.

para Madam Lady. Viće pjesme i galame, igraće se rame uz rame. Osjetim dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema će